Ni da ni da ba ta ba ma ra ba ma ge ni ba ta ni da ni da ba ma ge ni ga ma ba ba ta ni da ni da ba ta ba ma ra ba ma ge ni ba ta ni da ni da ba ma ge ni ga ma ba ba ma ga ni ta ba ma ga da ta.